0: Nicolas, tu me covavi.
1: Ai Pirenei non resan. Alomba ulla fantrafa na vitage na vitabe arts nangala na vafte ventiaza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana ary tsy nivarotra tanindrazana. Za nakamin'ny tanin'ny kolon, ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon ho an'ny kolon, maka ny tanin'ny malagasy amidy amin'ny kolon. Ho aizintsika ity? Za mangataka ny Iles Epars, tsisy nanampy ahy tamin'izany fotoana izany, na iray aza, na syndika io, na parti politika io, na olontsotra. Zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny Iles Epars efa tsy tara loatra, kanefa ela be zay tsy naheno tsy naharea anankiray mba niteny hoe andao ampiny ratsiraka. Nangataka zahay hoe océan indien zone de paix démilitarise dénucléarise, tsisy nanampy tamin'izany fotoana izany. Ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany, CEG isaky ny firaisana, 1250 zany SFF zany, 11 000, 1250 isaky ny firaisana CEG, lycée 113 isaky ny fivondronana, université isaky ny faritany, école nationale d'informatique any Fianarantsoa, école normale niveau 3 eto, INSCAE eto, école nationale de la marine marchande any Mahajanga, Sekreny. Zany rehetra zany tompoko azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao, satria hiteradoza ho an'ny firenena io. Raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger. Mangataka mihitsy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra, ty tanindrazana rehetra, betsaka ny fitaovam-piadiana mandeha reny ampiasainy dahalo reny. Andaotsika anao ny fampiavana am-pirenena. Natsangana ny CFN malaza korony senany ohatrany loviantsahony izy io, jereposiny ohatrany ampondra mahita vato. Ino no atao? Ino no atao? Andaniana vola nefa eo tsy hitako zay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana? Inona fotsiny nanekenana zany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy. Fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity, ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity, fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy mitraka.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Mandreny, miady tsara, repitolona tsitrapo, mijoro, mitraka, eraky ny tanindrazanay, hoan'ny zanako.

0: kodiaran'ny roso miara-misandratra tsisy aktery fiaviana isikareta samy tompony andraikitra manana didy hitaiza sy kolokolo ny fiarahamonina isikareta samy tokony amikitra mba tsy ho veriny mamalagasy samiary vonina yeah Madagasikara
1: tomboko lasy tomboko vavy

Yo, masın alt, restin zat. Siksel istaram litruya. Yo. Yo.

0: fitomboko vavy.
1: Raha nanao ny lanonana tsotsotra tao amin'ny toerana izay fahatsiarovana andreo mahery fotsika tao Mozole zahay dia napietsipo ny zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita anareo latsaka ny ranomasona. Dia izao ny zavatra teneniko, io ranomaso latsaka io ny hamanokana, dia izao ny teneniko, latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainany vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso satria maninona, satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana izao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany, hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io. Manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana, isaky ny mandray kolikoly ianao a, dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsirariny. Tadidioko fa tamin'ny 5/20/2023 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany, satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny. Misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny, mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra. Inona moa izao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana, satria ianao ve tsy nahazo toerana? Miezaka izahay manavao, miady amin'ny kolikoly, fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra. Mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo, mitsangana ry tanora, mitsangana ho an'ity firenena ty, satria ianareo ny tompony ity ao rapitso fa tsy zahay. Zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto Sero io, raha tsy efa retirety ary ny sasany dia mbola be resaka. Avelao any tanora ny sehatra, avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io, avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io, fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny heritreretantsika an'ilay fanavaozana. Mijoroary tanora, mijoroa any titanindrazana aty, fa za manaiky ilay fidimbola dia manao fanambarana any amin'ny Facebook, zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny Facebook. Mahaiza saropiaro an'ity firenena ity nareo a, arovy ny tolona nataotsika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Quay.

0: Costume que vá vir.
1: Le fiovana aloha zany amin'ny lafiny iray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiao zay zao atao hoe alazainao miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy zanao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manokana ndria zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka fa ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izaindraiky io sy satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy e fa le problèma le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe zay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoany
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra amin'ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto e
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'inyla lalan'inona ny la aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany la aretina mifindra arakaraka la contact aman'olona fa tsy diana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'la olona zany hoe tokony misy fiatraika any foana eo amin'ny fifindran'la valakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'la fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha mitany misy fiatraika satria na la fitedavanao ara nge sahirany e sahirany anao am'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikaraha makely nefa nzao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria anao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely am'la izy
3: ohatrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaika ny fanjakana manome vola foana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao na fizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa de mioty any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra anay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa a de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Tomboko vavy.
1: Walo mba fiarova tenako izao mba vidy an'ity mba tsy andray ny rivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy e. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra, isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. Mila tokony manao tapombava izany efa n'izao tsy nanota raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrano dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravinako ninona fotsy dia oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Astumko vavy.
1: Dia ela mihitsy ny tokony hody fa dia miandry ny fisokafana lalana ity. Ho any amin'ny province Tuléar, ho any Ankazo aby sud. Dia ny anana anazy dia arak'iregny hita amin'ny tele regny natao izay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao izay mahafinahitra mijery tele. Dia tonga ihany ity ny fotoana dia tsy maintsy hoe andeha izany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra izao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja. Hoentina mbavaka koa mba tena ohatra izao foana fa tsy dia hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy izany.
2: Nieritreritry ny andeha izao dia efa nambolana mihitsy nefa moa izao voatafatra. Noho n'ilay tsy fihina nefa dia tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha izany Antananarivo a dia hatranoindrany izany voatady vola inavaratra ao amin'ny mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha dia zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandeva hatramin'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha izany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay dia rehefa salama ao ny vatana dia afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Efa tapa-bolana angaza zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe mikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Avy any Betafy zao zay a dia ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na dia hoe sora zao dia mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambanivohitra fa ny any koa zao na dia hoe mambola raha dia tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo amin'ny mpitatitra izany dia tokony hoe ho sarotiny ihany aloha ilay mpitatitra izany e. Hoe amin'le fidiran'le olona fezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndeha ny tanana zany de hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra nytalotsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana naleha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty atsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na eo ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

sambatry ny lalana iny lalovanao maraintserifa, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny iny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintserifa. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

0: Glas zum Gwafi.
1: Avela ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka sasana totoana vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatran'ny zavatra mitranga any Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko iny, sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona aneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara-tsosialy sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony izany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andran'andro tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sao tatumbukula, sao tatumbukuvavi.

0: amin'ny université fanjakana tsy mianatra efa hitanatra matofolovy ny tanora maro be isaky ny inscription ao ankatso tanora reraka no milahatra eto tanora tsy misakafo no milahatra ao te ho tapitra amin'ny université fanjakana ka ho anakehitriny ireo tanora reo no mitolo mitolona satria te ho anana ho afitony tanora retraretraraka izao tontolo izao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny ajany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian'ny madagasikara
1: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvava.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Penumpul tiga titan rasa santi. Mana cawan kiri ni na stikul kuli. Mana tani fawoka macin. Am lafun reta, nam lafun di arah sosial, nam lafun di arah pasalamana reta.
2: Iye, mizerum fawok. Jero fawok isi, manao sabatsa marna, tsy manao sabatsa lainga-lainga, manao sabatsa marne. Tsizi, ty tandrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatr'izao, izao a, tokony hoe izao normala izao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tandrazana ohatrany. De izao izao manao zavatra normal izy izao amin'ny fotoana sarotra izao andalovana aretina izao.
3: Be tian-drazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara izao dia tiany marina ve ny tian-drazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tiany tian-drazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tian-drazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra. Izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao. Surtout fa ireny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tian-drazana.
4: Anao firesaky nampitoana mpanjakana tokony iray izao nyke mahantra izao ny kamiloko dia tsy narako hoaniny verivery fotsinyeny. Zao ve dia inona ny fiteny zao e?
5: Miarony zoom malagasy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Nicolaas Tomke Vavie.
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitakaina mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatra amin'ny farany.
2: Amin'ilay teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supportera rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supportera sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुमको मेरा बच के लिए चले
1: जाता तुम क्लास तुम कुफा भी
2: Manahoana ny fokapary tamin'ity taona ity?
3: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy teo sy hafa ny isa taona. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
2: Ary manahoana kosa ny dia saka famoham-bokatra tany voagama ihany ny mpamokadiny?
3: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
2: Satria izy amin'izao?
3: 57 androany.
2: Nefa ny ranotena masokarena no mihoatrinona any?
3: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy aho efa zay zava-misy
4: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao 700 barekotra io
2: efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny ohatrisina any zany
4: raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 na 500 any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ra eo mba ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

aty aminay zany de misy tokoa ny pisolana afangaro fasika soma de aza to andehanana tsara lalana ny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chaussé zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana de matety ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay de hoe ny olona manana 4x4 manana tracteur manana camion manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

0: क्लास तुमको वाफी
1: Timisy nina mandeha amin'izao fotoana izao Timisy ary zatra tokony ho fantatra ho filoham-pirenena dia izao ireo zanaka GZ ireo inona ny herinareo ny herinareo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny forongony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony izay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boi de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoka efa tiana voaka zay tiany izy ireo dia nataovy daholo namidy ho anazy sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona tsy atokisanay an'azy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy ny asa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao zay tompoko anendry izy indray no andeha anendriny ministra mila CV e betsaka ny anatitra CV any fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto fanindrina sy fanatena mbavatra amin'izao fa zao ny teneniko andre matofo loh a mato manompoko zao zavatra zao dia tadio fa ny herinareo tanoranareo tsy vola tompoko azafaty sahiny ny fikirizana ny fahantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandohatra tanora malagasy andre matofo loh mitsangana ho an'ny oaviny le nofona angalarina ohatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manentana eto manentana ireo ray aman-dreny raha natsapa anao mifomarana manisa volanaty poketra ho atao fire tsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitrana amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dre matofo loh ve ny tanora marobe isaky ny inscription a ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompo tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka hoanakehitriny ireo tanora reo no mitolo ny tolona satria te ho anana ho avy toy ny tanora retraretra raka izao tontolo izao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny anjany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian'ny madagasikarabaoa
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

屌，我那厂长啊的啊，哪能把这些不接？哪能把来管那些？也的啊，都是我那个厂长，啥人咋能进别的大树？

0: chiacchiere.
1: Σε κουάζνει Μαρίνα, τσι μιον άμνιο.

0: بلاص تم كفافي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتشيكا هوكا زان تي تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy de tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosontsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny otrzany reny a farian'ny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika ireny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy a dia lay tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe nijiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araka nampanantenainy hoe vita 70 andro moa le nampanantenaina iny tena ohatrany hoe fitaka be zany le izy e
1: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsaky nanantena aloha satria izy le zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony hoe izy andraisiko izy antsiresy satria efa fianolainga koa le fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zoom-pirenena frantsiana azy zao ny malina be any zoina zany atramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany hoe tokony anana zoom-pirenena frantsiana ny mpitondra
4: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoa zany atramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana moa zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka n'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

tsy mivona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendrasy ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho azy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihiko.

vahoaka malagasy, hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana noho ny korontana niseho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

0: Vá, vi!
1: Le fivoana aloha zany a amin'ny lafiny ray tsy de raha ohatranay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay hoe mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatranay hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampirahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatra ny amin'ny tenako manokana ndria zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny trany ianao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trany de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky io se satria mahomby la izy keo zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy keo
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety mety le izy mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba ahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contacte aman'olona fa tsy deoana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contacte amin'la olona zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindran' le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positive foana azo aby aminy
2: na izy aloha nytony misy fiatraikany satria na le fitedavanao raha nge sahirany e sahirany raha amin'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikarama kely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'la izy
3: ohatrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany ianao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être ka mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de nyeto ihany zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay ka raha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa a de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: vehivavy olana ge satsitsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy hotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandrava avy eo asamblea nationale. Zany iny ny vahaolana re olona fa ina ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa mbi folo ataondro ozy ny vazaha. Zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany. Koa manina ny tsy atao fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola, fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny tarana ny tsinjanany. Za any ange le vaolana fa maninona ty atao.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsaroko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsaroko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijo, titika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: Costume que vá vir.
1: Falho vantena, ué. Ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy ho entika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia raha n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonia tena rakofana vinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hianjaka ka lalàna fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafa-tena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampieleza-peo kanefa tranony bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny aretatsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-paharitratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nikolaas Tomkvavi.
1: Randesaka harena amin'ny tanin'ny jereny dia efa miavitsy, miambivotra ny harena eran'izao tontolo izao. Fantatra zany, misy krizy. Fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao: Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao? Satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto. Raha tsy mifanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay. Satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a, dia mba manana olona ihany enge ny gasy. Misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veka amin'ny fahasairanana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny oavy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a, fa resaka politika zay zavatra zay. Politika nao ny resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny tenin'ny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'reny le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Klaas Tumke Vavi.
1: Konopur tiga titan rasa santi. Mana cawan kiri ni na stikul kuli. Mana cawani bawa macin. Am lafun reta, nam lafun di arah sosial, nam lafun di arah pasalamana reta.
2: Ie, mencerum fok. Jero fok isi manao zavatra marina, tsy manao zavatra lainga, manao zavatra marina. Satria izy ty tandrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatr'izao zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tandrazana ohatrany. De zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovana aretina zao.
3: Be ty tanindrazana marina satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao de tiany marina ve ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy de mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika de amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita de mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampitona mpanjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloko de tsy narako aniny verivery fotsinyeny zao ve de inona ny fiteny zao e
5: miarony zoom malagasy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Tomboko lahy sy tomboko vavy.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga dia ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Yes, yes. Yes, yes.

Rehefa nanotsy anarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy, de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy androa hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany. Efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanydrazana mba matika, efa filovy ianao. Tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sy arivity izay tao afaran'ny falanian'ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vazaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazana zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitanay izay ny dinamika azy. Aminay izay ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toedra raha zao satria manoso osy a ny souveraineté ny maha malagasy ny fandrianam-pirenena ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hany ho voahosihosoka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Stum cu Vavi.
1: Ba mangata kan komina mbumanga kely zany zay amba hijero fokotanina mbomainitsy fa ohatra izay ny mbomainitsy zany ohatra ny tsimazo nininina mitsy hatramin'izao fa andrasoandrasy lava dia nisy fizarana tany dia beantitra teo amin'ny 20 teo io na tamin'le voalohany nisy fandraisana anarana indray a dia ohatra ny fidividin'le président izy moa zany tsy tena président fa ohatra ny hoe carte mobile dia feperany fotsiny le soratana dia nyteny zay izay mba soratra président dia zany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe hoentina menotra izy izy nataony mitondraka esy stylo izy.

0: Las tumk vavy.
1: Walum ba fiarova tena ko mba vidy an'ity amba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka ijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Zay fotsiny. Volana tena tsisy. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravikiny mipotsy a, manao ravy tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravy tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra, isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara.
5: Fiarova tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, dia mila tokony manao tapombava. Izany efa n'izao tsy nanota. Raha ny tena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsiny dia oliva. Manasa tanana ny savony eteny sasaina ny savony.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Tsiry, Ivandry, Manjakaray, Ampanotoka, Ampanotokana koa tsy mahazo, Tsarinenana. Ah, Ambomborary tena vandro tena tsy mahazo zavatra Ambomborary. Tsy fantatsay, aty teto Ambomborary zany raha zay zany niasa teto hatramin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe ve teto ve nanao politika fa neto a, de tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy nipidy an'ny président amin'izao ve zay ve na ambe tsy hoe ahoana fa nefa de ohatran'izay zany neto Ambomborary tsy mahazo, ninona fa mahazo indroa bokotany nay mbola zero.

0: misy hafamizany ny mahazo ny tany lohony
1: tortanetsy tavy
0: jerova kila mangady iary tsisy zava-maniry ny mba miaro azy ka fô indrivotra kô indrano lasa rano potaka

0: بلاص تم كفافي
1: لي سيتوياسيون نايفا هوكا زان نا اتشيكا هوكا زانيا تستينا ما فابو ساتي لاسا وتانوي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ilay zavatra omaly iny tsy de tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a de ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao de miady amin'ny anoanany tsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na de hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy nyzany reny a farina zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana aza dia lay tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahirana n'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
1: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy de zay tsy nanantena aloha satria izy la zavatra betabe mihitsy eo de tsitako tsony izy zany resiko zany tsy resy satria efa fianolainga koa la fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zopirenena frantsay anazy zao ny malina be any zoina zany atramina zao ny fahaleovantena zany de fa hoe mba nitaky zay fahaleovantena zany de tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zopirenena frantsay ny mpitondra
4: aloha tonga de tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga de hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany atramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana io zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa atrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no nifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
5: aizay zany eto an-tanana ihany eto an-tanana ihany ahoana ny fandehany ahoana ny fijorony ahoana ny fipetrany ahoana ny fatorony